ke e ai se fale tele o lo fai nei America. O le tala mai la fa pe o le matua tele la va o le fale tele fo. O lo fai nei America, toi lau tele. Mai toi ese mai la va le fale tele I fale uma o ye nei le la lolangi. Ma o lo nga soro atu ne yei matamatanga engineers uma o le la lolangi. Ma le to o tele ma la te ufa pe I fo. They are speechless. Wole yei masesi. Ye se kala winga le fale ya fa fong fong my penis fo tala le la fale o lo mul mul mai sa mo mal pese ne mo oi